0: Ma simpatičan je.
1: Ne, već da moraš prijati, vidiš da ti poruča da on voli kad si tu.
2: A on voli kad sam ja ovdje.
1: Da.
2: Okay. On voli kad greš ti na Facebook, Instagram, spletna stranka, malo poklikaš, se odločiš, kdo je boljši. Povem, da ni več samski.
0: Maja.
2: Ha? To mediji pišejo.
3: In aktualni zmagovalec.
1: Vsaka prikulca se da odpleta, ne?
0: Je rekel Marko Vozel.
2: Da ben zid ni tako visok, da ga ne bi mogel preplezati, kako že.
0: Moj zid bo kar ostal tam, ko je.
2: Da bena ograja tako visoka, da ne mogla preskočiti.
4: Da živim, kako živim, ako dušu tako smirim.
2: Neka živim, kako živim. Brez obsojanja, hajde, ali?
1: Brez obsojanja.
0: Bednič ne obsoja.
2: Erik, posluša. Dobro jutro.
0: Moja prikolica bo ostala priklopljena točno na tisti priklopnik Erikov. To ima smisla.
1: Razen, če pride Juzinovič.
0: Ne.
1: A tu takrat ne?
0: Ne.
2: A je vreden greha ali ni?
0: Ma kaki! Noben je vreden greha.
2: Lepo, hajde. Bravo. Oče, Marjan, dobro jutro.

ipak ostare u tvoje. Možda jedno lece otopi u srcu i ta jedna kap čašu

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas neki tajnim putem spoje.